0: se karo rum na se kejo kase eya 5 pa che se performance na se die na aba fuma na sika ni wana
1: eh
0: sika ni wana
1: o se o ba tene no so
0: eh fa se
1: obi wa ne die e no me ti ba e no me die si
0: your August so your August yeah me die July
1: do
0: ma grace period bi akra ma so
1: not really e bi a net wada
0: e be ko e very this happens eh u keep producer was an F5 me
1: obi wa ne na no ba be tia
0: e ne no ba be
1: se ne afi die si
0: ba ye ye ye do ma che
1: o ne e
0: jini ko ase ka o ma break ni bem
1: so we se bem
0: e se bem
1: aman for prayer ke tia ntumo
0: aman for prayer ke tia ntumo
1: ye ye je bu ntia sa na ha
0: de o ye gu sana na e jenya bambu
1: anya bambu
0: e beba
1: e bedu tina no na sa begum
0: egum
1: e taimu se yi no
0: I see
1: e betaimu
0: e betaimu
1: e betaimu
0: e betaimu
1: e betaimu
0: e betaimu
1: se edu ogese anu no
0: ye ko se
1: sa bempa aje
0: e urani jago
1: ti e de bo wana se medical no aba
0: em
1: kan ga ga
0: ayo